0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya moris.
1: Liberdade, 105.8 MHz. Mixed by DJ.